0: zajedno na 935.
1: Ja nisam kockar, ali gubim.

0: Ljubit druge.
1: Slušate noćni program Gong FM.
2: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.

dobro, slušaj GONG.

0: Tačno je 4 sata. Slušate program Gong Radija. Dobra noć.
1: U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.

Za one koji žele da svoj život iz korena promene, neka okrenu Punk Radio. Pozvonit će telefon 242 4545.

0: Izvolite, udobno se smestite. Eto tako, samo da uključim radio.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: FM stereo.

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

ночь. Не смієм стати.

dušima zna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Čuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
2: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na 2 lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Kako beše reče, 035-824-3090.
8: Promax, izvolite.
9: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
8: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
9: Pa je li ima nešto da je ostalo?
8: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
9: Pa vi ste maksimalni.
8: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
2: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Dragi roditelji, upišite vaše dete u srednju školu Milutin Milanković u Jagodini i omogućite mu kvalitetno obrazovanje u školi koja već 20 godina uspešno obrazuje i usmerava mlade ka sigurnoj budućnosti. Savremeni i akreditovani obrazovni programi, stručan nastavni kadar i posvećen rad sa učenicima garancija su da će vaše dete steći znanje, sigurnost i dobre osnove za dalje školovanje i posao. Izaberite neko od akreditovanih zanimanja. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar, gimnazija opšti tip, medicinska sestra tehničar ili medicinska sestra vaspitač. Za sva ova zanimanja škola organizuje i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Srednja škola Milutin Milanković u Jagodini. 20 godina poverenja, znanja i uspeha.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi moda i Sting maloprodajama.
7: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
8: It's a little bit of a story about

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacije pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
3: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069 740 740 i 035 740 740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje. VIP, novi taksi u gradu.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.

Strong Marketing. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobro jutro, posle pretežno vedrog jutra, u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, kratkotrajno oni mogu biti i izraženi. Što se tiče temperatura onih maksimalnih dnevnih, tokom ove srede od 26 do 30 stepeni.

0: down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah,

0: Strong Marketing.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
3: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči... Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Strong Marketing.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Dolje u luci barka me čeka, neka pričeka.

0: Gong Marketing. Tražite savršena garažna vrata? Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
4: Probajte!
0: Pljeskavice, ržnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
3: Salon roštilja Žar.
0: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
3: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.

0: Djevojka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Autokuća Francuz traži radnika na poziciji perač automobila za rad u perionici u sklopu Autokuće Francuz. Za više informacija možete pozvati broj telefona 035 824 3095. CV možete poslati na mail adresu računovodstvo@akfrancuz.rs. Zbog povećenog obima posla, firma Tehnoalma Rinković iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla, proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi, nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, vašu prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme ulica Italijanska broj 6. Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksiju potrebne su dispečerke. Ukoliko želite siguran posao, mi smo prava adresa za vas. Telefon 0800 35 35 36.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Dragi roditelji, upišite vaše dete u srednju školu Milutin Milanković u Jagodini i omogućite mu kvalitetno obrazovanje u školi koja već 20 godina uspešno obrazuje i usmerava mlade ka sigurnoj budućnosti. Savremeni i akreditovani obrazovni programi, stručan nastavni kadar i posvećen rad sa učenicima garancija su da će vaše dete steći znanje, sigurnost i dobre osnove za dalje školovanje i posao. Izaberite neko od akreditovanih zanimanja. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar, gimnazija opšti tip, medicinska sestra tehničar ili medicinska sestra vaspitač. Za sva ova zanimanja škola organizuje i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Srednja škola Milutin Milanković u Jagodini. 20 godina poverenja, znanja i uspeha. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 60 59 308 Branko. Vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Boris.
2: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Od sredine dana pljuskovi mogu otežavati vožnju na pojedinim deonicama i izazvati kraća zadržavanja. Pored moguće pojave odrona, vozači treba da obrate pažnju i na kolotrage i oštećenja kolovoza koja se zbog mokrog puta teže uočavaju, pa se preporučuje opreznija vožnja i veće odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas do 10. juna na autoputu broj 1 izvode radovi na petlji Vrčin, zbog čega će izlaz u smeru ka Nišu biti zatvoren. U smeru ka Beogradu petlja Vrčin radi bez izmena. Do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralja. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A danas zbog radova na kolovozu od 8 do 13 časova obustavlja se saobraćaj na putu Smederevska Palanka-Krnjevo od Palanke do skretanja za jezero Kudreč. Alternativni pravac je preko Zlatiborske ulice Mala Plana. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka danas se saobraćaj na delu deonice kroz Jarak odvija uz neizmenično propuštanje vozila zbog radova na rehabilitaciji kolovoza. A od sutra ujutru od 9 časova biće uvedena potpuna obustava saobraćaja. Koristit će se alternativni pravac preko Rume. Na autoputu E763 između Preljine i Pakovraća u smeru ka Požegi izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu u blizini petlje Pakovrać. Saobraćaj se na tom delu puta odvija preticenom trakom, pa je potrebno prilagoditi brzinu i obratiti pažnju na privremenu signalizaciju. Podsećamo da na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučani zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino brdo. A od 1. jula na obilaznici oko Beograda počinje primjena kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj čeka višesatno. Podsećamo da na našem sajtu amss.org.rs vozači mogu pronaći sve aktuelne informacije o obaveznim međunarodnim dokumentima, kao i niz drugih korisnih informacija za putovanje. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: Gong Marketing. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gaz i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi. Sve što ti se sluša je na Gongu.

0: tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo proba da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: Žagubica, rača i svilajnac, to je Jumbo.
1: Šta?
0: Maloprodajni lanac
1: Jumbo.rs.
2: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Danas će biti vrlo nestabilno sa uslovima za obilnije pljuskove i vremenske nepogode, posebno na severu zemlje. Na udaru lošeg vremena biće zapad Srbije, Vojvodina i centralni pojas, gde se očekuju obilniji pljuskovi praćeni jakim vetrom i gradom. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Već tokom prepodnevnih sati očekuje se umereno na oblačenje, a od sredine dana i padavine, pljuskovi sa grmljavinom. Najpre će zahvatiti zapad Srbije i Vojvodina, a zatim i ostale predele. Padavine će lokalno biti obimnije, praćene jakim udarima vetra i gradom.

0: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
0: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.

0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
0: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se! Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Devet, tri, pet. Samo budi tu.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Gong Marketing.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Dragi roditelji, upišite vaše dete u srednju školu Milutin Milanković u Jagodini i omogućite mu kvalitetno obrazovanje u školi koja već 20 godina uspešno obrazuje i usmerava mlade ka sigurnoj budućnosti. Savremeni i akreditovani obrazovni programi, stručan nastavni kadar i posvećen rad sa učenicima garancija su da će vaše dete steći znanje, sigurnost i dobre osnove za dalje školovanje i posao. Izaberite neko od akreditovanih zanimanja. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar, gimnazija opšti tip, medicinska sestra tehničar ili medicinska sestra vaspitač. Za sva ova zanimanja škola organizuje i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Srednja škola Milutin Milanković u Jagodini. 20 godina poverenja, znanja i uspeha.
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Global Tel.
3: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
1: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Autokuća Francuz traži radnika na poziciji perač automobila za rad u perionici u sklopu Autokuće Francuz. Za više informacija možete pozvati broj telefona 035 824 3095. CV možete poslati na mail adresu

0: računovodstvo@akfrancuz.rs. Zbog povećanog obima posla, firma Tehnoal Marinković iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla, proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi, nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, vašu prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme ulica Italijanska broj 6. Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
1: Jota taksiju potrebne su dispečerke. Ukoliko želite siguran posao, mi smo prava adresa za vas. Telefon 0800 35 35 36.
0: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
1: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
3: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454.
1: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
2: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis, 066-241-693.
3: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe, 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
4: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
5: Zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako biše reče, 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta radio donje crta 935.

0: popodne je.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Za sada sunčano i vetrovito, ali meteorolozi za danas najavljuju izuzetno nestabilno vreme, bar su to oni tako nazvali i definisali. Na udaru lošijeg vremena biće zapadna Srbija, Vojvodina i centralni pojas, gde se očekuju obilni pljuskovi praćeni jakim vetrom i gradom. Na snazi je narandžasti meteo alarm, dakle biće uslova za obilnije pljuskove i vremenske nepogode, posebno na severu zemlje. Iz ove perspektive, sa ove tačke gledišta, ne izgleda tako. Temperatura vazduha u Pomoravlju 24 stepena, pretežno je oblačno, ali opet mi vidimo dosta sunca, tako da vidjet ćemo šta će biti sa tim vremenom, ali ne treba paničiti, ne treba ni previše, jel te, o tome razmišljati. Uradite ono što je do vas, ostalo prepustite sili prirode, tako je oduvek bilo, pa će do kraja ovih naših priča tako i biti. Danas je sreda, 3. je jun i ovo je 154. dan u godini. Sunce zalazi u 20 sati i 18 minuta. U pravoslavnom kalendaru je još jedan praznik, Sveti car Konstantin i carica Jelena. O prazniku više u emisiji Vera i život na programu Radija u 16 sati. U Jagodinskom bioskopu do 10. juna u 18 sati film Pesma plavog grbavog kita, pardon, dakle Pesma grbavog kita, a do 7. juna u terminu od 20 film Bez izlaza. Kulturni centar Jagodina, subota 6. jun, 21 sat, Sals žurka, to je već dobro poznata stvar, svi oni koji učestvuju tamo iz žurke u žurku znaju zašto su tu, a vama šaljemo poziv da dođete, da pogledate, proverite, da zaplešete i uživate, sigurni smo da ćete se ponovo vratiti. U nedelju 7. juna od 9 do 14 sati u Domu kulture Ribare akcija prikupljanja krvi. Organizator je Udruženje dobrovoljnih davalaca Sveta Trojica Ribare 2015. Obezbeđen je i prevoz iz centra grada i to sa pijace ispred crkve i kod pruge prema Ribaru od 10 do 12 sati. Obavezno potvrditi dolazak na 063-576-617 i 064-105-20-28. Povodom 20 godina rada, Parking servis Jagodina predstavlja parking kartu Beba 2026 sugrađanima koji su u toku ove godine postali roditelji ili će postati u toku ove godine roditelji. Ova karta obezbeđuje besplatno parkiranje u gradu godinu dana. Za više detalja doći lično u Parking servis ili pozvati 035-24-2754. Akcija traje do kraja godine. Sponzor tačnog vremena na talasu 935, agencija za nekretnine Cardinal Residence, Kozaračka 2A, kroz 7-0691-222-999, posredovanje u kupoprodaji i izdavanju nekretnina. I ono što je najvažnije, završavaju za vas sav posao oko papirologije, tako da nemate šta da brinete. Tu je i administrativna podrška, koordinacija sa bankama, pomoć pri legalizaciji postprodajne usluge, sve na jednom mestu. Neki od ovih poslova i da hoćete, ne možete da obavite sami, tako da kad je već tako, onda ih poverite ljudima od poverenja i rešite to sve za čas, da ne brinete i da sve bude onako kako propisi nalažu. Idemo u novi muzički sat, kreće električni orgazam, vama dobar dan.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Sreda i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate rošti, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Sunscreen Mega Firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo proba da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona vodu.

0: pevanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kazadi moda, Jagodina.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
4: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

Okay.

0: kažu da je rad stvorio čoveka.
1: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
0: A čovek se brzo umori.
2: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
0: A kad se umori, nije sav svoj.
3: Jel može ovaj radio da se ugasi?
2: Ne dolazi u obzir.
0: Ali muzika ostaje.
4: I muzika ti treba.
5: I muzika da bome.
0: Jer spaja ljude.
6: Šta je sad opet?
0: Radio Gong.

Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i...

More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom. Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.

0: 2-4-2-4-5-4
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 0-3-5-8-2-4-3-0-9-0.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.
8: Razgovaraju dve zlatne ribice.
9: Gde si? Što vučeš tu udicu?
10: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
9: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskici punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
8: Global Tel.
9: Puna kombinacija gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
11: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Gong Radija. Ma gde da su?
1: Slušajte nas uživo 24 časa. Radio Gong.co.rs.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Autokuća Francuz traži radnika na poziciji perač automobila za rad u perionici u sklopu Autokuće Francuz. Za više informacija možete pozvati broj telefona 035 824 3095. CV možete poslati na mail adresu računovodstvo@akfrancuz.rs. Zbog povećanog obima posla, firma Tehnoal Marinković iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, vašu prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme, ulica Italijanska, broj 6. Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksiju potrebne su dispečerke. Ukoliko želite siguran posao, mi smo prava adresa za vas. Telefon 0800 35 35 36.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 0724 24 24 54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
1: Dragi roditelji, upišite vaše dete u srednju školu Milutin Milanković u Jagodini i omogućite mu kvalitetno obrazovanje u školi koja već 20 godina uspešno obrazuje i usmerava mlade ka sigurnoj budućnosti. Savremeni i akreditovani obrazovni programi, stručan nastavni kadar i posvećen rad sa učenicima garancija su da će vaše dete steći znanje, sigurnost i dobre osnove za dalje školovanje i posao. Izaberite neko od akreditovanih zanimanja. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar, gimnazija opšti tip, medicinska sestra tehničar ili medicinska sestra vaspitač. Za sva ova zanimanja škola organizuje i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Srednja škola Milutin Milanković u Jagodini. 20 godina poverenja, znanja i uspeha. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Strong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.

0: se. Kažu da je rad stvorio čoveka.
1: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
0: A čovek se brzo umori.
2: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
0: A kad se umori, nije sav svoj.
3: Jel može ovaj radio da se ugasi?
2: Ne dolazi u obzir.
0: Ali muzika ostaje.
4: I muzika ti treba.
5: I muzika da bome.
0: Jer spaja ljude.
6: Šta je sad opet?
0: Radio Gong.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italiana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
4: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
6: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
7: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: kratkim minutima slušat ćete aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona Mobil Lui i Globaltel. Iako fanovi i dalje željno iščekuju izlazak GTA 6, veliko interesovanje otvorilo je prostor za internet prevare. Cyberkriminalci koriste nestrpljenje igrača i šire lažne sajtove, aplikacije i instalacione programe koji mogu ugroziti uređaje i ukrasti lične podatke. Kompanija Rockstar Games još nije objavila igru, niti postoji zvanična beta verzija. Ipak internetom kruže oglasi i linkovi koji nude navodni rani pristup ili preuzimanje igre za računare i telefone. Stručnjaci upozoravaju da se iza takvih ponuda često kriju malveri, reklamni softveri i phishing prevare. Posebno se izdvaja Android aplikacija GTA 6 Beta koja koristi grafiku sličnu zvaničnoj igri, ali ne sadrži pravi gameplay. Mobilui i Globaltel. Novi telefon često privuče pažnju izgledom i kamerom, ali prava vrednost pokazuje se kroz svakodnevno korišćenje. Upravo tu Samsung Galaxy A37 5G i Galaxy A57 5G ističu se kao modeli namenjeni korisnicima kojima je važna pouzdanost tokom celog dana. Galaxy A serije donosi pametne funkcije koje olakšavaju svakodnevne obaveze, brže pronalaženje informacija i jednostavnije uređivanje fotografija. Poseban fokus stavljen na kameru koja je prilagođena spontanom fotografiju grafisanju u stvarnim situacijama bez potrebe za idealnim uslovima. Važnu ulogu imaju i stvari koje se najviše osjećaju u praksi: kvalitetan ekran, dugotrajna baterija, otpornost i sigurnost podataka. Suština ove serije je u tome da telefon bude pouzdan saputnik kroz svakodnevicu. Mobilui i Globaltel. Spotify je predstavio novu funkciju pod nazivom Audio članci, kojima korisnici mogu da slušaju audio verzije dužih tekstova iz poznatih svetskih medija umjesto da ih čitaju. Ovim potezom platforma dodatno širi ponudu sadržaja van muzike i podcasta. Cilj je da se kvalitetni i analitički tekstovi prilagode modernim navikama publike koja sve češće bira slušanje umjesto čitanja. Premium korisnici će audio članke koristiti u okviru postojećeg limita za audio knjige, dok će ostali moći pojedinačno da ih kupuju po ceni od $1.99 po tekstu. Spotify ovim pokušava da ojača poziciju na tržištu digitalnog sadržaja u konkurenciji sa AI muzičkim servisima, YouTube-om i Netflixom.
1: Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona Mobil Lui i Globaltel.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Gong Marketing.
1: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
2: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza italijana Uno Momento.
1: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 60 59 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadrandan, pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se za ovo, bori se za ono, bori se.

0: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
0: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
3: Zvuk koji te drži. Radio Gong.

0: tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB Taksi, Kuba Cafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon nameštaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon roštilja Žar. Sponzor ponude grada XL prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran Mali Raj. Sponzor ukrašavanja doma Fabrika i prodajni salon Ukras. Sponzor dobre usluge Pizza Italijana Uno. Sponzor stručnosti Atak DOO. Sponzor dobrog ukusa Čudesa od mesa. Sponzor Autosvet Vesti. Autoservis Ristić. Sponzor emisije Nauka i tehnika Mobiluj i Globaltel. Sponzor naše stvarnosti Laboratorija Pasteur. Sponzor osveženja Casa di Moda. Sponzor čistoće Autocentar Točak. Sponzor brze dostave i zadovoljnih potrošača Jumbo.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Gong Marketing.
1: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 686 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
1: Dragi roditelji, upišite vaše dete u srednju školu Milutin Milanković u Jagodini i omogućite mu kvalitetno obrazovanje u školi koja već 20 godina uspešno obrazuje i usmerava mlade ka sigurnoj budućnosti. Savremeni i akreditovani obrazovni programi, stručan nastavni kadar i posvećen rad sa učenicima garancija su da će vaše dete steći znanje, sigurnost i dobre osnove za dalje školovanje i posao. Izaberite neko od akreditovanih zanimanja. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar, gimnazija opšti tip, medicinska sestra tehničar ili medicinska sestra vaspitač. Za sva ova zanimanja škola organizuje i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Srednja škola Milutin Milanković u Jagodini. 20 godina poverenja, znanja i uspeha.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 067735-0677. Global Tel Jagodina.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi Stanoja Glavaša 14 Jagodina. Vidimo se!

0: Devetka, trojka, petica.
1: Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon Roštilja, Žar.
3: 242-092.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
5: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
6: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
7: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
8: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
7: 8228761.
9: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
10: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Foodstar, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

Dobar dan. Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, uglavnom u poslepodnevnim satima možemo očekivati kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar, biće u zoni najintenzivnijih pljuskova. U Jagodini je trenutno 29 stepeni.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: zvanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245886 ili 063107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: Gong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
1: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.
3: Živeli. Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.
4: Radio Gong.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se.
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Global Tel.
3: Puno kombinacije gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste. 0677350677. Global Tel Jagodina.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
6: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš ovu pesmu.

Dobar vam dan, 17 sati 6 minute na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Nije bilo ovo veliko nevreme ili smo mi samo bili u repu tog nevremena, ali svakako neka trafostanica van grada je bila u epicentru, tako da smo na kratko ostali bez električne energije. Preskočili smo onaj okrugli sat u 17, ali naravno tu je okrugli sat u 19, pa ćemo sa vama podeliti sve informacije vezane za kulturne dešavanja u našem gradu. Ono što samo želimo da podelimo sa vama je upravo o čemu se zapravo radilo i zašto niste mogli u prethodnim minutima ili prethodnih 20 minuta da slušate Gong Radio. Dakle, to je bio problem, sada je sve rešeno, relativno brzo su ljudi iz distribucije sanirali problem, tako da se i dalje slušamo na 93,5.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Dragi roditelji, upišite vaše dete u srednju školu Milutin Milanković u Jagodini i omogućite mu kvalitetno obrazovanje u školi koja već 20 godina uspešno obrazuje i usmerava mlade ka sigurnoj budućnosti. Savremeni i akreditovani obrazovni programi, stručan nastavni kadar i posvećen rad sa učenicima garancija su da će vaše dete steći znanje, sigurnost i dobre osnove za dalje školovanje i posao. Izaberite neko od akreditovanih zanimanja. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar, gimnazija opšti tip, medicinska sestra tehničar ili medicinska sestra vaspitač. Za sva ova zanimanja škola organizuje i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Srednja škola Milutin Milanković u Jagodini. 20 godina poverenja, znanja i uspeha.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: njom nema nadimanja, samo slatka degustiranja, to prava su uživanja.
1: Voda nije voda, ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
0: Kad se

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: si Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Autokuće Francuz traži radnika na poziciji perač automobila za rad u perionici u sklopu Autokuće Francuz. Za više informacija možete pozvati broj telefona 035 824 3095. CV možete poslati na mail adresu service@akfrancuz.rs. Zbog povećanog obima posla, firma Tehnoalma Rinković iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla, proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi, nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, vašu prijavu

0: Sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na mail adresu offic@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme ulica Italijanska broj 6. Izdajem lokal u centru grada u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
1: Jota taksiju potrebne su dispečerke. Ukoliko želite siguran posao, mi smo prava adresa za vas. Telefon 0800 35 35 36.
0: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
1: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
3: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: Strong Marketing.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči. Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Točo centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis, 066-241-693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-605-9308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Najjača i najelegantnija garažna vrata u Srbiji. Izaberite segmentna, kipujuća ili rolo vrata za svoju garažu. Ekskluzivni distributer nemačkih garažnih vrata Hoermann. Ulica Lepenička, naselje Sveta Petka u Jagodini 063-614-034. Najkvalitetnija i najpovoljnija garažna vrata u Srbiji.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Tačno je 18 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: 024-24-54 GONG MARKETING. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Sunscreen Mega Firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Globaltel.
3: Puna kombinacija gigabajta i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Globaltel Jagodina.
1: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
5: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.

0: 24 24 54 Gong Marketing.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
6: Ukras Veliki Popović proizvodi ekskluzivna unutrašnja vrata po vašim merama i to farbana poliuretanskim bojama, najsavremenijim robotom za farbanje i furnirana prirodnim furnirima hrasta, bukve, trešnje, oraha. Proizvodi lajsne, salaminat i parket podove u preko 10 profila i 50 dezena. Fabrika i prodajni salon Ukras u Velikom Popoviću otvoren je svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefon 621 331. Ukrasite vaš dom proizvodima Ukras.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadrandane. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

Sati, treći junski dan, 19. sati na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena, s večerima čestitamo. Promenljivo oblačno danas u Jagodini, u jednom trenutku je bilo, bar ovde u našem kraju, o Kralja Petra I i u tom delu slabe kiše praktično i slabog pljuska, ali zbog struje koja je nestala u jednom trenutku ovde u ovom kvartu, da tako kažemo, očigledno je kroz neki deo Jagodine protutnjalo ozbiljnije nevreme, sve u svemu polako ali sigurno se ne baš razvedrava, ali se intenzitet oblaka smanjuje. Trenutna temperatura u gradu je 24 stepena. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na istoku i jugu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom ujutro i prepodne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina. Od 13 do 17 jutarnje temperature, maksimalne dnevne sutra od 22 do 26 stepeni. U Jagodinskom bioskopu do 10. juna u 18 sati pogledajte dečiji film Pesma grbavog kita, do 7. juna u 20 sati film Bez izlaza. U Kulturnom centru Jagodina u subotu 6. juna od 21 sat salsa žurka. A u nedelju od 9 do 14 sati u Domu kulture u Ribaru akcija prikupljanja krvi koju organizuje Udruženje davalaca krvi Sveta Trojica Ribare 2015. Obezbeđen je i prevoz iz centra grada sa pijace ispred crkve i kod pruge prema Ribaru od 10 do 12 sati. Obavezno je potvrditi svoj dolazak na 063 576 617 i 064 105 2028. Pregurali smo veći deo ove radne sedmice, ostalo je još malo do vikenda i do spasonosna dva slobodna dana kada ćemo se odmoriti. Vremenske prilike takve kakve jesu, promenljivo vreme na samom početku meseca juna. Meteorolozi otprilike i kažu da i možemo očekivati takve vremenske prilike. Mislim, očekivano je i bolje da bude ovako nego da budu baš onako visoke prave letnje temperature kada im vreme nije. Podsećamo vas na parking kartu koja nosi naziv Beba 2026, koju je izdao parking servis povodom 20 godina svog rada. Svim sugrađanima koji su od početka koji će od početka do kraja ove godine postati roditelji, parking servis daje potpuno besplatnu kartu za parkiranje u gradu na godinu dana. Kao što rekoh, ova akcija traje do kraja 2026. godine. Ukoliko vam je potrebno više informacija, možete otići lično u parking servis ili se javiti na 035 24 2754. Pozdrav i prijatan ostatak trećeg junskog dana upućuju vam i naši prijatelji, sponzori Tačnog vremena iz Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Rade punom parom, s njima smo u kontaktu, zaista imaju puno posla, ali uvek će imati vremena iz vas ukoliko ih posetite u Kozaračkoj 2/7 ili im se javite na 069-211-1999 i 069-1222-999. Zajedno vam želimo svako dobro na njihovom satu je 19.04 minuta.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Dragi roditelji, upišite vaše dete u srednju školu Milutin Milanković u Jagodini i omogućite mu kvalitetno obrazovanje u školi koja već 20 godina uspešno obrazuje i usmerava mlade ka sigurnoj budućnosti. Savremeni i akreditovani obrazovni programi, stručan nastavni kadar i posvećen rad sa učenicima garancija su da će vaše dete steći znanje, sigurnost i dobre osnove za dalje školovanje i posao. Izaberite neko od akreditovanih zanimanja. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar, gimnazija opšti tip, medicinska sestra tehničar ili medicinska sestra vaspitač. Za sva ova zanimanja škola organizuje i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Srednja škola Milutin Milanković u Jagodini. 20 godina poverenja, znanja i uspeha.
2: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
0: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla, proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi, nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, vašu prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na mail adresu offic@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme ulica Italijanska broj 6. Izdajem lokal u centru grada u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
1: Jota taksiju potrebne su dispečerke. Ukoliko želite siguran posao, mi smo prava adresa za vas. Telefon 0800 35 35 36.
0: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
1: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: 024-244-54 Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
2: Telefoni 035-88-333-33 i 064-82-68-787.
1: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savjetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Foodstar, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
7: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
8: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja, 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
9: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Kažu da je rad stvorio čoveka.
1: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
0: A čovek se brzo umori.
2: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
0: A kad se umori, nije sav svoj.
3: Jel može ovaj radio da se ugasi?
2: Ne dolazi u obzir.
0: Ali muzika ostaje.
4: I muzika ti treba.
5: I muzika da bome.
0: Jer spaja ljude.
6: Šta je sad opet?
0: Radio Gong.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Laster u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina. Sunscreen Mega Firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!
1: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina. 062-226-155.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina. Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, Uno Momento.
3: More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš ekspres i pravo na more. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
5: Točo centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.

0: Radio Boy.
1: Gong Radio.

Proleće je vreme promena. Otvorite prozore. Pustite svežinu u svoj život. I slušajte Gong.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj.
0: Najiskreniji.
1: Gong FM.

0: 22 sata.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Radio Gong. Za srce i dušu.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

Neće biti lako, najteže se bitke biju sad u meni, nikom dao nisam.

proleće je vreme promena. Otvorite prozore, pustite svežinu u svoj život i slušajte Gong.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena. Duva

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: Gong FM.